waya bi Jesus waya bi I will sing his mercy waya bi amana waya bi oh waya bi oh waya bi oh waya bi oh waya bi oh